0: Solo. Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo.
1: Hej, Emily Gaudet.
0: Radio Solo. Gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 5:02.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.

0: 185 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
2: Eurojackpot. Drøm større.
3: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.